0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Ti mater za ovo, ti materina.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala

portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi na prag ne dolazim.

0: Sorry for being so balkanic, but...
1: Traktorem rakja, kamionem sarma, kafa cigara, burek baklava, diaspore i komše, na zdravlje for Balkan!

0: birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

ništa lakše, ništa teže. Sve nas veže samo to

0: Bravo!
1: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
3: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
3: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
3: Donji Rahić, Brčko distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Kafansko večer.

0: koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas.
1: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča.

0: A vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko veče. Tako je.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Pazi ovo!

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 14.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Eso, pomenuo si festivale i rekao si naravno da si se mnogo puta pojavio, učestvovao sa raznoraznim pjesmama, ali nekako se izdvojila pjesma Džanum Fato, pa možda prije toga i Nema više moj Jarane. Možete nam reći nešto o tome?
2: Tako je, to su upravo dvije festivalske pjesme. Nema više moj Jarane je ližanska pjesma, 1989. godine snimljena. Ja sam je snimio u Omerovom studiju 1989. godine, a tu pjesmu je na Iližanskom festivalu iste te godine pjevao moj uvaženi kolega Senad Ramić, koji, ja ne znam iz kog razloga, se povukao iz svijeta muzike i ne pojavljuje se, ali sam ja iste te godine snimio u studiju kod Omera Povrća tu pjesmu i praktično je to na neki način moja lična karta i ja sam prepoznatljiv po toj pjesmi. A onda kasnije, 1995. godine, sam se pojavio na Lukavačkom festivalu i pjevao pjesmu Sevdisanje. To je autor te pjesme Mujaga Ćosić, koji je, nažalost, evo, prije nepunu godinu dana preselio, više nije među nama. I tu sam uzeo prvu nagradu. A onda 1996. godine se pojavio isto, sam se pojavio na istom tom Lukavačkom festivalu i pjevao pjesmu Džanum Fato, a to su autori te pjesme, autor teksta je Mahmut Ramić, čovjek iz Bihaća, i čovjek iz Bihaća Dilvad Felić, koji je, usput rečeno, direktor festivala već 30 godina u

0: Znači, ovaj festival što se država. To su autor, i moram spomenuti, vrlo dobar aranžman je napravio izuzetni harmonikaš Samir Zavalan, jer s pravom su ljuti kad se ne spomenu ti autori pjesama, jer u pozadini isturen je pjevač i pjesma se zna po nekome solisti koji je otpjevao tu pjesmu, a nepravedno su zapostavljeni autori, jer ništa ne bi bilo toga da nije neko napisao dobar tekst, dobru muziku i dobro aranžman, uradio, naša je samo interpretacija i to u narodu ostane tako. I onda kažu Esina pjesma ili Safetova pjesma ili Zajmova, ne znam ja.
1: Da,
0: i zato kažem, nepravedno se zapostavljaju ti autori pjesama.
1: Da, da, to su zaista hitovi koji se i danas slušaju. Ali evo, nakon našeg, naravno, dragi gledalci, novog, odnosno narodnog muzičkog pozdrava, idemo, samo sjec jedan, idemo slušati još jednu divnu sevdalinku našeg Eseda Kovačevića.

0: Sevdalinka u srcu.
1: E sad, molim te, pomeni nam samo ukratko onako tvoju saradnju sa Rahmetli Omerom Pobrićem i osnivanje u stvari tadašnjeg instituta Sevdaha.

0: One su i tekako dobro primjene na našoj, da kažem, bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. I postale su nekako, da kažem, i hitovi, naravno ne umanjujući tvoje pjesme koje si na festivalima otpjevao, koji danas dan žive. Dragi Esede, pjesma Stara staza koju si nam izabrao za večeras, u dogovoru sa našim ansamblom Akustiko, naravno, je u stvari pjesma Nikole Škrbe. On je napisao tekst, a muziku i aranžman je napisao Ismet Alajbegović Šerbo.
1: Tako. Nisam ja, ni ovu pjesmu ja jer nisam otpjevao u studiju, ali večeras pjevam u ovoj emisiji.
0: Znači, izabrao si samo onako kao, da kažem, pjesmu koju
1: si... U dogovoru sa orkestrom, ja sam stavio spisak od nekih 30-40 pjesama i oni su našli za shodno da ja otpjevam tu pjesmu, ali eto, kad si već spomenula, i evo, ja sam malo prije spomenuo i kazao da se nepravedno zapostavljaju ti ljudi, eto, recimo za Nikolu Škrbu, jel, koji je napisao tekst, Ismet Alajbegović napravio muziku.
0: Ismet,
1: to su zaslužni ljudi za takve pjesme koje su ostale u narodu.
0: Tako je.
1: Narodne, Sevdalinke.
0: A pjesma Vratnik pjeva, isto tako, je li tako?
1: Vratnik pjeva, isto tako se zna autor te pjesme.
0: Za koju je muziku napisao kompozitor također Ismet Alajbegović Šerbo, a tekst je napisao Hamza Humo. Jesi li je pjevao ovako, da kažem, često na svojim nastupima?
1: Na nekim zabavama, na nekim nastupima je neizostavna, kako bih rekao.
0: Da.
1: Vrlo rado se pjeva.
0: Hvala ti. A mnogo mi interesuje da nam nešto kažeš, odnosno našim gledalcima, pobliže o pjesmi Nema više moje rane, po kojoj te znaju naši gledalci.
1: Nema više moje rane, te 89. godine, iz Dervente, čovjek Sveto Tulić, tako se zove autor teksta te pjesme, a autor kompozicije Omer Pobrić. I eto, to je na neki način Džanum Fato i pjesma Nema više moja rane, su lične karte moje.
0: Da li si, Eside, uspio, da kažem, da nekako usko sarađuješ sa Rahmetli Ismetom?
1: Nažalost, ja nisam ja imao priliku da se družim, a žao mi je, jako mi je žao. Sad kad vidim njegov opus i sad kad vidim i čujem od ljudi koji su u svijetu muzike, od ljudi koji su obrazovani, muzički obrazovani, pa ljudi kad odem u Srbiju pa pričam sa ljudima koji su ala Ljubiša Pavković, ala ne znam ja, izvrsni harmonikaši, vrsni muzičari beogradski, oni skidaju kapu Ismetu Alajbegoviću, što znači da je stvarno jako puno pjesama je njegovih otpjevano, što znači da je to, ali žao mi je, nisam imao priliku da sarađujem sa njim. Mislim, kad sam ja počinjao, ja mislim da je on prije na godinu ili dvije, ne znam, 86. ili ne znam koje je Ismet Alajbegović Šerbo preselio, a ja sam onda tek te 89. počeo i to da sarađujem sa Omerom Pobrićem.
0: Idemo da slušamo narodni muzički pozdrav i uživajte svi zajedno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Esede, voljela bih da nam onako malo pojasniš iz tvog iskustva kako je to bilo kada si ti počinjao, da li si korepetirao sa nekim, da li si, ko je u stvari zaslužan za tvoje oblikovanje kao muzičkog stvaralca?
2: Kako korepetiranje, ja živim u Mirčini, ja živim na selu cijeli život.
1: Dobro.
2: Moja želja bila recimo da idem da se muzički obrazujem, ali Mirčina moja i Tuzla 30 km prije 60 godina, 50 i nešto godina, je bilo samo voz bio iz Mirčine do Tuzle i onda gore, ako ne vratim se istuze sa tim zadnjim vozom koji je u 7 sati, u pola 8 gotovo i moram noćiti u Tuzli, nije bilo prevoza. Šalim se malo, ali ma kako korepetiranje, sa radija se to skidalo. Slušao sam ja Safeta Zajma i sve to. Sa radija i televizije, tada je bio samo jedan, eventualno dva kanala, televizija Sarajevo, prvi program i drugi, i na radiju što se slušalo. A to je najvjerojatnije majka priroda, to je talenat nekakav.
1: Urođenim.
2: To je talenat, onda ja imam osobinu takvu da slušam, volim slušat, volim, precizan sam, tačan sam, ne volim improvizacije nikakve u životu, inače, a u muzici pogotovo. Ja sam ko švicarski sat, tačan, precizan. Tako da sam ja, slušajući druge, i to malo kroz školu, što mi je Bog dao škole, malo sastavio, malo to opšte nekako moje opšte obrazovanje i moj kućni odgoj i moj takav kakav jesam, sve sam to spojio. Ja sam kad spomenem, ponovo se moram vratiti na tu 89. godinu, jer sam ja kod Omera Pobrića, kad sam došao u studio, on je odmah poslije 2 mjeseca počeo meni pjesme, da pravi pjesme i da ma kako korepetiraj, kaže on meni, ti si pečen, ti si spreman, kao da sam bio oko 10 korepetitora. Tako da mi nije, hvala Bogu, nije mi to trebalo, nastojim i kad pričam da mi je dikcija kako treba, da je sve na svom mjestu. Tako da nisam imao korepetitore, nego samo slušao i upio.
1: I to je muzički dar.
2: Krao znanje, tako je, to je Božji dar.
1: Dragi Esede, moram da te pitam, da li je teško danas očuvati sevdah? Kako si ti to radio do sada?

0: recimo?
1: Ma ja ne znam kako odgovoriti na to pitanje. Nije to spalo samo na pojedinca. Mi kao kolektiv, ljudi koji su od muzike, se trebamo boriti i borimo se svako na svoj način da očuvamo to što imamo. I ja sam ljubitelj i toga da se prave ti festivali, da se komponuju druge pjesme, nove pjesme u duhu Sevdaha, da se što više toga komponuje. Što kažu, gdje ima kvantiteta, može se od kvantiteta i naći nešto. Na kraju krajeva, narod je najbolje mjerilo, narod je sud. U narodu što ostane, koja ostane pjesma, to je to. I meni je drago što sam ja otpjevao tu pjesmu. Recimo, to je jedan od dokaza, ova pjesma Gianum Fato. To je novo komponovana pjesma kojoj se znaju autori, ali snimana u duhu Sevdaha. Tako da je to dokaz da se može napraviti i nova sevdalinka, da ne pjevamo pjesme koje već se pjevaju, ne, da i njih pjevamo, ali uz njih da to dopunjavamo, kako bi ja rekao, taj repertoar. Kvantitet, nek se prave festivali u duhu Sevdaha, a iz kvantiteta će se pronaći i kvalitet.
0: Sigurno, a sve su pjesme faktički nekada bile novokomponovane. One su morale da nastanu kao takve i onda da se tako naravno je prenose
1: narod,
0: na generacije.
1: Što ostane u narodu, to poslije postane narodno i to što je, i to je ta sevdalinka naša. Čudo od pjesme.
0: Da, evo slušajmo još jednu divnu sevdalinku, dragi gledalci.

0: Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U prvom redu pjesma Ah Meraka. Vi ste čovjek od Meraka, to svi znamo. I njegujete sigurno Sevdalinku dugi niz godina.
2: Jeste, kako nije, recimo ta pjesma kaže ja sam čovjek od Meraka, a ima i ta pjesma što je Safi snima. Ja sam čovjek od Meraka, od Meraka i Sevdaha. A posebna je pjesma Ah Meraka, Večer rane, to je baš jedna nostalgična pjesma koja se uvijek pjeva. Eto koliko je sad godina prošlo od te pjesme, ja ni sam ne znam, ali uglavnom uvijek je ni ona ni u ritmu, nije ni ona u nekom stilu brzom. Uglavnom to je baš za, što kažu, i stilah, ištah, sevdah, ljepota. Znači ljudi se opuste, uživaju,

0: sjede u šljiviku pod Beharli granom, znači
1: Veoma
0: to je
1: slikovita.
0: prilike, ljeto bude prilike tu možda tamo april, maj, juni, zavisi kad koja
1: Da,
0: biljka
1: tematika je
0: cvjeta.
1: zaista onako baš sva u meraku,
0: Jeste.
1: a sigurno da nema ni jedne vaše, nijednog vašeg nastupa, da kažem, gdje se ta pjesma ne pjeva
0: A
1: konkretno.
0: traže ljudi koji vole se, da ima i dosta. U Bosni i Hercegovini, evo koliko god puta negdje gostujem, opjevam oni svojih desetak pjesama udarnih od kolega, nešto tamo vamo, ali
1: Da.
0: ipak svi traže da se počne sa sevdahom i da se završi sa sevdahom. Znači, to je Bosna. A i ljudi koji su, recimo, vani, recimo, u dijaspori isto strašno vole sevdah, oni su baš nostalgično vezani za Bosnu. Iako je sad to sve blizu, neki ljudi koji su dalje, recimo, tamo preko okeana, onda oni još su onaj, veću želju imaju
1: Tako
0: za
1: da ne, da
0: pjesmom.
1: čuju takve pjesme, jer nije lako biti daleko od svog
0: Jeste,
1: radnog kraja.
0: jeste.
1: Ne
0: Ali
1: dolazi se toliko ni često u našu državu i sva
0: vraćaju
1: ova
0: se
1: situacija.
0: polako, sve ja mislim da će se ubrzo vratiti svi.
1: Imamo naravno slučajeva gdje se ljudi vraćaju i iz Amerike, Australije, zaista diljem
0: Jeste,
1: svijeta. Opet
0: jeste.
1: dolaze u svoju Bosnu, želji svoje Bosne, želji se vdalinke. Tako da, Feride, šta vi mislite, da li čovjek mora da bude zaljubljen da bi u stvari shvatio poentu te pjesme se vdalinke naše tradicionalne, koja u stvari nosi tu jaku poruku ljubavi, čežnje, bola za neuzvraćenom ljubavlju, tako. Mora li čovjek da prvo bude zaljubljen da bi to osjetio?
0: Pa svaka, recimo, zemlja na svijetu, država ima svoju pjesmu, svoj način interpretacije nekih pjesama, ali u Bosni i Hercegovini to je sevdalinka. Znači, ona je od uvijek, čovjek može biti zaljubljen, a i
1: Da.
0: ne mora da voli sevdalinku. Znači, on je zaljubljen u sevdalinku.
1: Tako je. Ja sam mislila čisto onako da
0: Ja,
1: je
0: ja.
1: osjetio ljubav u životu, a pogotovo
0: Pogotovo kad se zaljubi u pravu osobu, onda se vdalinka ide
1: da,
0: ko halva, što bi
1: da.
0: rekli.
1: Dobro ste to rekli. Odlično, to je naš Ferid.
0: Jest.
1: Dakle, idemo da pjevamo, Feride, pjesmu po vašoj želji. Sve su lijepe za večera, stvarno ne zna se koja je bolja od
0: Jest.
1: bolje.
0: Jest, idemo.
1: Idemo. Akustiko, ansambl.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Ferdež, mene žarko interesuje kako su u stvari počeli ti vaši prvi susreti s orkestrom. Tada ste, kako ste mi u našem neobaveznom razgovoru rekli, imali 19 godina. Naravno, šetali ste kao i svi drugi momci čaršijama sarajevskim i po našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Konkretno, na Iliđi je bio restoran, ne znam da li danas radi, Topola.
2: Topola restoran radi jedan dio tog nekad impozantnog restorana koji je bio baš muzički centar zbivanja na Iliđi. Baš tu je raskrsnica jedna.
1: Da, dobro poznata Iliđa.
2: Za vrlo Bosne, za Hrasnicu, tu su onaj, bili uranci u Hrasnici, recimo.
1: Da.
2: Ljudi su uranili, to je bilo prvi maj uranak, onda su onaj...
1: Kako kažemo pjesma, ja uranih jutro srano,
2: to, ja uran, prije jutro, sabaha. Srano, malo došli u Sanđak i Sanđaka, tamo vamo. Uglavnom, moja veza sa muzikom datira još od davnih godina, recimo kad sam dijete bio, volio sam...
1: To nas također zanima, a vjerujem i naše gledalce, kako je to sve krenulo, od koje godine ste?
2: Kao mali sam uvijek nešto pjevao, slušao sam na radiju Zajma, Safeta, Himzu.
1: Sadašnji radio Sarajevo, radio Beograd.
2: Tad se pojavio i Šaban neki, 68. 9. godine, ja sam dijete, tad bio, imao sam možda 7-8 godina. Uglavnom, a i slušajući moju nenu, ona isto znala da pjeva, to je od majke majka. I onda sam ja to nešto ljuljačka na orahu, ljulja, se počitao dan pjevaš.
1: Isto sam to radila.
2: I onda je to bilo baš onako, onda kako vrijeme ide u školu, kad se ide u osnovnu pa u srednju, pa onda čovjek nešto gleda šta bi krenuo, kako bi išao dalje. I to se slučajno desilo. Na Iliđi ja sam prolazio pored te kafane, tu su Ibro Mangavić svirao sa svojim orkestrom. Ja sam skupio hrabrost da uđem i direktno njega da pitam, mogu li ja zapjevati jednu pjesmu.
1: Ta želja vas je vukla, sigurno.
2: Hajde, kaže, zapjevaj. Ja ustajem i opijem, tačno znam koja je pjesma bila, Lijepi dani mog djetinjstva.
1: Je, predivno,
2: predivno. I onda su ono, publika, nešto im nije jasno bilo.
1: Zbunjeni su bili, sigurno.
2: Aplauz se prelomio tad, u to dole, ali ja sam imao tad samo neki glasišto nešto malo. I onda, kasnije kad su oni već publika ovo, pa onda dođe taj čovjek iz restorana, glavni je taj gazda. Odmah ti mogu ovdje da pjevaš vamo tamo,
1: da,
2: onda smo napravili tu.
1: Taj, odlično, dobili ste ugovor. Tako je ugovor sa tadašnjim Ibro Mangafićem.
2: Ovdje spomenem Ibro, baš to je čovjek koji mi je valjao dosta u životu, ali rahmetila je on.
1: Ali rahmetila, onaj, tako.
2: Čovjek imao viz, evo i dan danas se njegove pjesme pjevaju poslije 40-50 godina. Svi pjevači su pjevali njegove pjesme.
1: Da.
2: Hanka i Meho da ne spominjem sad, bio je tad i Meho Hršćimo neke pjesme.
1: Idemo slušati narodnu muzičku numeru.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Feride, obzirom da ste vi čovjek koji zaista iza sebe ima mnogo, mnogo hitova, to su milionski tiraži, recite mi šta bi preporučili ovim mladim današnjim pjevačima, kako da krenu u karijeru, kako da, je li teško napraviti danas dobar hit? Da li je to bilo teže u vaše vrijeme ili danas? Mada se evo i vaše pjesme, svjedoci smo toga, prepjevavaju sa novim aranžmanima i tako. Je li bilo teže vama tada napraviti dobar hit? Jeste imali puno tih ljudi oko sebe?
2: Pa ovako da kažem, ja sam
1: u produkciju i sve ostalo.
2: Sam u to vrijeme počeo da radim. Ja nisam oko toga ništa razmišljao da li će biti nešto. Tu je bio kompozitor Ibro koji je to sve radio. Ja sam samo trebao da slušam odradi. I da otpjevam i da idem na turneje gdje treba ići.
1: A sve drugo
2: ja nisam drugo ništa radio. A za ove sad mlade, mladima,
1: šta bi njima preporučili?
2: Ne treba njima nikakav savjet. Oni su već sve znaju. Oni su već u šemama, oni su u televiziji. Koji milioni ljudi
1: mediji,
2: gleda.
1: Mediji, društvene mreže.
2: Ima odličnih pjevača. Mislim, i mladi i njeguju Sevda. Ne mogu sve pobrojati. Te mlade koliko onaj dobro pjevaju,
1: koliko ima potencijala,
2: koliko ima
1: i kvaliteta
2: pjevača.
1: Tako, recimo, slažem se.
2: Ibro Bublin ima iz Sarajeva, ima ona, mislim, Almas Subašić.
1: Kako da ne?
2: Onda Azra Husarkić, pa ima
1: tako,
2: Elma
1: dosta.
2: Hadžić, pa
1: što mladih momaka, što mladih djevojaka.
2: Da nekoga ne izostaje, jer puno ih je koji su stvarno zavrijedili pažnju i odlično pjevaju. Ne treba im nikakav savjet, jer oni su već vukovi.
1: A učili su upravo od vas?
2: Učili su od mnogih mojih kolega. Neko možda i od mene, ali uglavnom su na pravom putu.

0: životu i ja kad je slušam, znam da oni su to, da oni znaju pjevati. Mislim, to je neupitno.
1: Slažem se. Recite mi, šta bi im preporučili? Da li da ostanu na polju sevdaha ili da budu
0: Pa
1: svestrani u
0: eto,
1: muzici?
0: mislim, u našoj branši je, svi su pjevači manje više svestrani. Imaju svoje hitove koje su zabilježili, onda pjevaju sevda po potrebi, mislim. Ali imam jedan savjet od prije kad sam ja ono tek počne, pa kaže meni rahmetli Meho, samo kaže pjevaj se Vdalenko, vi ćeš koliko ćeš biti cijenjen. Ja možda i nisam nešto to toliko ni radio, ni pjevao se Vdalenko, uglavnom sam pjevao sve i svašta.
1: Da.
0: Ali se Vdalenka, imam arhiv snimaka dosta u televiziji Bosne i Hercegovine i to sam vidio da stvarno ljudi čovjeka cijene kako pjeva taj sevdah, jer ne može svak pjeva sevdah. Ima dosta, da ne zaboravim, sad ima Safet Bučo iz Gorazda, ima Zanin
1: Tako
0: ovaj
1: je.
0: mali iz Sarajeva, on je u stvari već kustos muzeja,
1: Mnogo novih mladih
0: koji
1: nada
0: su
1: koje ćemo i
0: strašni
1: mi
0: pjevači i
1: ugostiti.
0: muzičari, vrsni, ima harmonikar Damir Galijašević, ima Muamer
1: Tako je,
0: Kebić, pa ima,
1: etnomuzikologi, to.
0: mislim, ne mogu sad ja da se sjetim
1: Da.
0: svega u ovom datom trenutku, ali uglavnom Bosna
1: Ali Sevdah neće izumrijeti,
0: neće,
1: obzirom da
0: Bože
1: imamo mlade
0: sačuvaj.
1: nade.
0: Bosna ne oskudijeva ni u pjesmama, ni u pjevačima, ni, eto,
1: Postoje raznorazna udruženja koja
0: imaju razna
1: također
0: udruženja.
1: baštine, da kažem, i čuvaju našu tradiciju, što kroz folklor naše,
0: Jeste, jeste, i to je stvarno
1: što kroz
0: milina gledat kad se
1: pjesmu.
0: dođe, imaju razne folklorne grupe koje pjevaju, pa onda imaju pjevači amateri, pa i to je draž neka, da se prisjeti čovjek kad
1: Tako
0: je
1: je.
0: svak bio u početcima i kad je pjevao amaterski, ne
1: Naravno.
0: profesionalno. Znači, Bosna je uvijek, i Hercegovina, da ne zaboravim, znači, Bosna i Hercegovina je rasadnik
1: Rasadnik.
0: talenata i pjesme i ženskih vokala i muških vokala, znači,
1: Jeste. To su zaista mnogi
0: i poštujem
1: pokazali, svi smo
0: svakoga i
1: se
0: svakome
1: uvjerili.
0: želim da nađe pravi put i svakome zdravlje i sreću, da
1: Tako
0: nikad
1: je.
0: nikome nisam bio zavidan i ljubomoran, i to je ono što uvijek treba svi da rade. Znači, onaj ko pjeva, super. Onaj ko ne pjeva, pa pomozimo da nešto i on nauči.
1: Upravo to.
0: Uglavnom,
1: Činiti dobra djela,
0: treba
1: tako je,
0: biti.
1: Feride. I treba biti zadovoljan prije
0: Jeste.
1: svega sa sobom. Željeti sebi dobro i
0: Jeste, pa
1: drugima i to.
0: sigurno, sigurno.
1: Recite nam koju ćemo pjesmu sad. Hoće li to biti Gondže ružo?
0: Može, Gondže ružo.
1: Eto, lijepa pjesma. Meni se mnogo sviđa i pjesma Razbolje se šimšir
0: Šimšir
1: list.
0: list, pa
1: I to
0: Mehmeda
1: vis.
0: majka budila, pa
1: O,
0: onda
1: to je
0: da
1: baš
0: zna
1: onako.
0: zora, pa
1: Tako je.
0: onda kiša bi pala pasti, ne
1: Tako je.
0: može,
1: Kažem,
0: tako da.
1: evo ponovno, sve ste bolju od bolje Sevdalinki izabrali za ovu našu emisiju. Dragi gledalci, na vama je da uživate. Idemo slušati narodnu muzičku numeru.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Rede, recite mi, molim vas, da li vas više prepoznaju po novo komponovanoj muzici zadnjih godina ili po Sevdahu?
2: Pa normalno, poznaju me više po novo komponovanoj muzici, to su pjesme Tvoje oči plave, Bilo je lijepo i tebi i meni, Dijana ljubavi.
1: Je li to vaša lična karta,
2: jeste,
1: Dijana ljubavi?
2: Hej, Ciganko, Vragolanko, Izađi mala, pogotovo sad ovih zadnjih godina, je ponovo doživjela fantastičan uspjeh. Evo, svugdje me zovu da se radi, da se pjeva, baš uvezi te pjesme, Izađi mala. To je za sve generacije i svadbe i rođendane.
1: Kako
2: i
1: da ne, kako da ne, mnogi su je i prepjevali, ali...
2: Ljudi, onaj, vole te stare hitove i moje i od mojih kolega, i normalno to je dobro kad se stare pjesme ponovo vrate, jer ne može se više napraviti trenutno neka pjesma na vagu.
1: Jako je teško.
2: Dosta je sličnih pjesama, sličnih glasova, sličnih onaj...
1: aranžmana, onako da kažem, tekstova koji nemaju jaku pouku.
2: Sve su na isti skoro kalup sad, ali eto, treba gledat.
1: Ali Sevdah je nešto što je naše...
2: Pa nema, Sevdah je Sevdah.
1: ...nacionalno blago i dok pjevamo Sevdah imat ćemo i tradiciju, sve će to da bude...
2: Jeste, i Teferića i vrćenje
1: upravo
2: raznih...
1: To. Upravo to. Znači, Feride, faktički iz Sevdalinki ste vjerovatno i snimili jako mnogo za arhiv.
2: Pa jesam, jesam imao dosta Sevdalinka, ali treba iznova radit, snimat.
1: Tako jeste da možda u planu da uradite jedan album samo Sevdalinki, pošto vi zaista Sevdah, ja moram to da kažem.
2: To onaj, rijetko se sad radi da se snimaju ti čitavi albumi, kad ima sve na CD-ovima, na šta ja znam, to se odmah pušta u eter i tako, te društvene mreže, YouTube-ovi i tako dalje. Znači, album se može za svoju duš neki snimiti, ali mislim, uvijek čovjek klikne i nađe pjesmu tu.
1: Da, a bilo bi zaista...

0: Sevdalinka u srcu.
1: Ferde, obzirom na vaše brojne hitove, recite mi koliko vas, koliko imate poziva evo u zadnjih nekoliko godina? Je li to sve više ili vi nekako birate gdje ćete pjevat? Ne želite da se puno umarate možda, ali znam da poziva ima sigurno.
2: Ima poziva onaj iz BH i svi susjedni država i vani, ali uglavnom onaj biram, ne idem se baš svugdje.

0: Mi se recimo sad u Ameriku, u Kanadu, u Australiji, to sam bio po 20 puta svugdje. Znači ovdje gdje je negdje, gdje je bliže čovjeku i doći i otići, uglavnom ima pođu, ne žalim se, uglavnom onaj, i ne trudim se nešto puno da sada ja sve, svaki poziv odradim, onaj koji
1: Prihvatite,
0: mogu
1: da.
0: fino da odradim i da se završi lijepo i tako dalje.
1: Odlično.
0: Jer onaj, čovjek kad je mlađi, on je onda imao i želju.

0: meni je sasvim dovoljno da se lijepo radi, da se eto uživa, da se fin naprave neke fine koncert, fina atmosfera i tako
1: dalje. Tako je, puno ste godina učestvovali na festivalima raznoraznim i Liđa, osvajali raznorazne nagrade.
0: Pa bilo je recimo...
1: Mnogo hitova i sa tih festivala
0: prva
1: se izrodilo.
0: Liđa je bila 83. godina kad je svirao Ismet Alabegović Šerbo. Pjesma Ljepoca sa Bašarši od Ibre Mangafića. Tad sam bio najuspješniji debitant. Tad je Mohamed Mojkanović pobjedio s pjesmom Emina.
1: Emina, da.
0: Ja sam bio veoma zapažen i bila je tu neka kao... Trebala je biti nagrada publike. Ne znam šta je bilo, nešto je bilo. Sad nisam oko toga baš bio 100% siguran šta je bilo. Neke su bile...
1: Uglavnom nešto se nepravedno možda završilo.
0: Ja, bilo je festivala na Goraždan Lukavcu, recimo sam pobjednik bio Lukavac, festival 96. godine.
1: I sad mi recite samo koja je to pjesma. Divna pjesma. Da,
0: pjesma.
1: Da, da.
0: I još dosta ti festivala
1: gdje ste se...
0: manje više ono zvučni, uglavnom ne mogu se sjetiti sad ni baš previše.
1: Ja. Gdje god dođete, bili ste zapaženi, odnosite nagrade,
0: dobro,
1: prva mjesta.
0: Kao i pjesma, bilo je lijepo i tebi i meni.
1: Puno
0: tako
1: hitova,
0: da...
1: kako da ne, da veliki hit. Ja moram samo da ispričam jednu anegdotu, pošto su moji roditelji iz Foče rodom i jednom prilikom jednog ljeta, kada smo mi išli na ljetovanje, otec je, tada su bile kasete. To je bio album Izađi mala, Hej Ciganko, Vragolanko, vaši veliki hitovi.
0: Da.
1: Tako da je otac imao puno tih kaseta, svakakvih, i mi smo to mijeli. Međutim, kada smo stali negdje da odmorimo, auto je bilo na mnogo jakom suncu, tako da su se kasete bukvalno istopile i samo je ostala Feridova kaseta.
0: U kasetofonu.
1: Tako je, u kasetofonu koji smo mi stalno onda vrtili i u odlasku i u povratku. I bukvalno sam tada zapjevala, odnosno prepjevala sve vaše pjesme, naučila ih i zavoljela.
0: Jel mu dosadlo to bilo?
1: Pa nije starom, pošto on jako voli bas inače kao pjevača i to, pored ostalih drugih te generacije vaše, jel? Ali mama je rekla, nemojte, molim vas, više imali išto drugo. Ja kažem, mama, ja sam sve pjesme naučila. Tako je. Feride, što slušam u nastavku? Ima tu još pjesama kao što je Razbolje se šimšir list, pa koja nam je još ostala?
0: Sve smo spomenuli.
1: Ima jedna,
0: u prijašnjem razgovoru, znači dosta je pjesama
1: dosta
0: bilo.
1: Dosta pjesama.
0: Sad nek nešto bude i da nismo spomenuli, nek nešto iznenadi naše
1: gledalce. Tako je, mi ćemo samo reći gledalcima novi muzički pozdrav. Jeste. I naš Ferid Avdić i vaš svakako.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Feride, nakon ove divne emisije, nakon ovih lijepih pjesama vašeg slavojskog glasa, meni ostaje samo da vam se od sveg srca u ime obiteljske televizije Valentina

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Šeke, ti si stvarno večeras izabrao prelijepe pjesme. Evo, ja moram samo da ponovim neke. Moj Prijedore, pun si mi sevdaha, pa pod Tuzlom se zeleni meraja, ašikuje Adem Aga. Šargija na zidu, ta pjesma mi se posebno svidjela jer sam je jako rijetko čula. Možda jednom sam u životu. Ti si zaista čovjek koji svojim glasom pronosi u stvari ljepotu sevdalinke. Imaš jako duboku emociju, kao što imaju i svi ovi naši tvoji prethodnici koji su učestvovali evo u ovom našem novom serijalu Sevdalinka u srcu. Ja se nadam da će naši gledaoci mnogo uživati, jer smo okupili zaista jednu, da kažem onako, grupu najboljih, najjačih interpretatora narodne pjesme iz Sevdalinke.
2: Naravno, hvala ti prije svega na tako divnim riječima i hvali koju meni
1: koju zaslužuješ.
2: Hvala ti. Pa vidi, ja sam od samog mog početka i još od djetinjstva nekako uvijek težio ka tim težim pjesmama, rekao, ako njih savladamo da će mi biti ostalo sve lako. Tako da zaista i dan danas ja volim da se neka upuštam u tu avanturu. Pazite, Safetova pjesma koju ćemo također da čujemo, Ja sam čovjek od Meraka. Ja još nisam čuo da se neko usuđuje da pjeva tu pjesmu, barem na televiziji javno, ovako to u kafanama, restoranama ide. Ali zaista je zahtjevna, teška je pjesma i evo ja sam odlučio večeras da i nju pjevam. Ima sijase dobri pjesama, samo ne možemo doprijeti u jednoj emisiji do sviju. Znači, bit će ako Boga još, nekad ćemo i ponoviti emisiju, da ponovo se vratim pa da otpijem neke još možda i zahtjevne pjesme.
1: Hoćemo, naravno, kad nam dođeš ako Bog da drugi puta, ja se nadam da ćeš opet ovako da probereš pjesme.
2: Pa hoću,
1: i ti zaista jesi čovjek od Meraka i znaš to dobro da radiš.
2: Hvala ti. Pa vidi, ja volim, zaista volim pokušam i detalje da skinem jer smatram da to mogu i u većini tih stvari uspijevam, koliko toliko uspijevam, tako da imam zaista dobre kritike od svih mojih fanova koji kažu, bar me oni podržavaju, svaka ti čas, uneseš i emociju i sve to. Pa pazite, pjesmu, ako
1: ako nema emocije,
2: ako ne uneseš emociju, ona gubi.
1: Upravo tako, nedopre do slušalaca.
2: Tačno, i koja pjesma inače se u studiju ne otpjeva sa emocijom, ona ne može biti titl tako lako.
1: Tako je, slušalci to i tekako čuju.
2: Sama emocija koja se prenosi u publiku i oni to primijete.
1: To je ono što nas naježi, to je ono što nas dirne tamo gdje smo najtanji.
2: To je to od prilike.
1: Reci mi, šta radiš ovih dana, Šike? Znam da imaš dosta poziva, sigurno, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu.
2: Ima, hvala Bogu. Pa vidi, Sabina, da prvo kažem, ja u posljednje vrijeme sam malo povukao ručnu, pokušavam da manje radim nego što sam nekad radio, ali da to bude zaista upečatljivo i dobro.
1: Znači, radiš na kvantitetu.
2: Tako je. Kvalitet je meni
1: imperativ,
2: imperativ, tako da ne želim da se pojavim na raznim mjestima, pa da to ne bude baš onako, nego uvijek se za te nastupe spremam baš maksimalno i zato ih je manje. Gdje god dođem, da mi je da otpijam, da osjetlam što kažem mi obraz i nadam se da sam to večeras isto uradio u emisiji, u stvari uradit ću. I nadam se da će publika koja će pratiti ovu emisiju uživati
1: svakako. Idemo sa narodnom muzičkom numerom. Biće to pjesma koja će nas također dirnuti u srce. Šike, izvoli.
2: Može, hvala ti.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Šike, svjedoci smo da danas zaista imamo jedan, da kažem, rasadnik mladih pjevača koji i tekako njeguju Sevdalinku, našu tradiciju. Oni to rade na najbolji mogući način, a u stvari to uče od vas. Slijede vaše korake i ide im to dobro. Mnoga imena su se zaista iskristalisala, da tako kažem.
2: I ja se slažem s tim i ja sam naravno primijetio. Svi smo naravno svjedoci svega ovog zbivanja, raznoraznih festivala koji se dešavaju i ovdje u regionu. Tako da vidim, Boga mi, da i u regionu
1: kako da ne, drugim
2: pjevaju sevdalinke. Hoću reći, srpska plejada je zaista mnogo voli Sevda, što je veliki znak da je Sevdah ponovo u opticaju, da se ne zaboravlja i trebam da ga gajimo i da čuvamo od zaborava, jer to je ono što si ti rekla na samom početku, to je naša kulturna baština koju treba njegovati.
1: Tako, a i ne mnogo, samo naša, nego svih onih koji je vole i u drugim državama našeg.
2: Jeste. I mnogo mladih ima koji to upražnjavaju, što mene raduje. Vidim na našim televizijama, barem bosanskim, gdje i dječkići, oni mali.
1: Tako je, u osnovnoj školi već.
2: Osnovci koji usuđuju se i pjevaju te sevdalinke.
1: Jako teške pjesme, zahtjevne.
2: To je veliki razlog za radost, vjeruj mi, da ta omladina ponovo pjeva Sevda i nadam se da će oni na tome i nastaviti.
1: I to je pokazatelj da sevdalinka nikad neće da iščezne, da prestane postojati. Šta slušam u nastavku? Isto tako jednu lijepu. Ja bih voljela da nam otpjevaš Džul Zuleha, jednu jako zahtjevnu pjesmu.
2: Jako zahtjevna pjesma. Pa meni je strašno ta pjesma draga. Ja sam je još kao klinac naučio. Moj babo Rahmetli je slao me da kupim tu ploču na jednom, mi smo prije zvali Trafika. Kiosk mi to danas kada Trafika. Kaže, idim sine na Trafiku i kupim tu ploču. I dešavalo se, kako se ta ploča, mi smo imali one stare gramofone gdje se ploča ispara. Pa onda,
1: tako je, pa malo zvuk se poremeti.
2: Onda kaže, ponovo je kupit, te ima u fonoteci. To je jako dobra stvar. I ja mnoge ploče te imam, dan danas čuvam, jer taj ovaj dio u Srebreniku je, hvala Bogu, nije zahvaćen bio onim belajem koji nas je pratio od 92. do 95. Tako da su neke ploče i sačuvane, imamo ih i dan danas u arhivi.
1: Odlično, to je svakako dio

0: Sevdalinka u srcu.
1: Reci mi, ova pjesma Šargija na zidu, jako rijetka.
2: Pa onaj, Šargija je ponijela, to je moja pjesma koju sam ja snimio od 2000 i koje je nobijaše 23. ili tako, 23. 24. 23. Aj sad, nije bitno koji je datum.
1: Da, već smo je pomenuli u emisiji, ali malo mi reci o toj pjesmi. Znači, snimio si je...
2: Jeste, na festivalu koji organizuju Milkunići.
1: Da.
2: 16. festival je to bio, Tuzlanski Sevdaha. Gdje sam ja ponuđen da pjevam tu pjesmu...
1: Među brojnim interpretatorima.
2: Jeste, i to u takmičarskom duhu. Ma ja sam bio malo skeptičan, rekao sam, imam dosta nekih pobjeda i festivala i nagrada.
1: Pa, ali je bio pun pogodak, sigurno.
2: Da li bi bilo, rekao, dobro, sad da me neko pobijedi, znaš, teško ću to podnijeti. Šalim se, naravno. I prihvatio sam ja tu pjesmu i Boga mi ponijela je epitet najbolje i osvojila je prvo mjesto i dobio sam plaketu sa Fetisović. Što je to za mene, ono, baš nešto što svaki moj kolega i interpretator očekuje u životu da nešto tako prestižno dobije.
1: Čestitam od srca.
2: Ja sam nju dobio, pjesma je stvarno dobra. Naravno, ja sam tu samo interpretator, da kažem, nije što je moja. Ona je sad u mojoj interpretaciji, ali jako teška, jako zahtjevna. Kad sam prvi put čuo, to je uradio moj...
1: Ti si joj dao svoju emociju.
2: Pa jesam, ja sam doprinio naravno tome svemu i nekako sam je iznio baš onako kako je to zamislio kompozitor Slavkoni Slavko Stefanović, Savkoni. Jako izuzetan muzičar i dobro pjeva. I on kad je otpio utrku, čuli ja moću ovako kao što je on. U njega je pun glas emocije. I stvarno, kad sam izašao na festival...
1: Ti si poznat po dubokoj emociji.
2: Dobio sam tu prvo mjesto i eto, ta pjesma zaista nada se da će zaživjeti.
1: Hoće, sigurno, zato što se baš govori o ocu, a svi se nekako prisjećamo naših roditelja kad su svirali neke instrumente, voljeli neke pjesme, to nam ostaje kroz cijeli život.
2: Pa Šargija je prvi instrument uz koju se izvodila Sevdalinka.
1: Tako je.
2: Tako da mi je jednom i Hanka, baš dok je bila u žiriju, tu veče, ona je bila u žiriju, rekla i kaže... Natjerao se mi suze na oči, moj, kaže babo, je nekad Šargije
1: pravio, evocirao si joj sjećanja, naravno.
2: Ona je, kaže, vjeruj mi, suza mi je krenula kad sam se sjetila svega toga. Baš ista stvar mi se desila u životu, tako da me, kaže, radi što tu pjesmu si večera sam odpio.
1: Eto, i zato je ta pobjeda i sve je to bilo.
2: Jesu, dobio sam pobjedu, što me posebno učinila sretnim. Imam
1: Divno. Idemo da počastimo naše drage gledalce sa još jednom pjesmom našeg Nihada Kantića Šiketa. Uživajmo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Šike, zaista si neko ko ima veliki, veliki broj hitova iza sebe, dugi niz godina tvoje uspješne karijere. Reci mi, šta, koju bi pjesmu u stvari izdvojio kao svoju ličnu kartu od svih koje si snimio do sada?
2: Često moje kolege kažu, sve su mi drage. Recimo, pjesma, prva moja ploča koju sam 82. davne godine snimio, Gdje je žena koju sam volio. I kad sam prvi put čuo sebe na onom Walkmanu, baš su i meni suze tada navrle od radosti, od dragosti da sebe čujem u eteru kako to zvuči. Međutim, ako me pitaš koja je moja pjesma, kao je najpoznatija moja lična karta...
1: I najveći hit.
2: Jeste, to je zasigurno pjesma Kako starim, sve te više volim. Dino Merlin je tvorac i on je kompletan kantautor, tako da zaista ta pjesma nosi epitet najbolje.
1: I svu svoju snagu, da. Ima jaku poruku, jako često se izvodi.
2: Jeste.
1: Ja pjevaju mislim, i mladi i vrlo često se čuje na svirkama, na ovako uživo
2: tako
1: nastupima.
2: Da, rekao bih da je to ta pjesma, da ima njih još koje su meni jako drage i koje su možda zabilježile već više pregleda nego Kako starijem. Ali Kako starijem je ipak pjesma najjača.
1: Baš mi je drago. Mi ti čestitam od srca i želimo da puno takvih hitova još napraviš.
2: Tako Bog, da.
1: Nego još nešto me interesuje. Da li si snimao Sevdalinke za arhiv? Da li možda imaš u planu da snimiš neki opus Sevdalinki jer ti to izvodiš? Svi znamo kako.
2: Vidi, ja sam malo polijena osoba. Davno sam to trebao raditi. Imao sam
1: To moraš.
2: Dosta
1: to moraš.
2: Ponude iz... BHRTA, gore radio, televizija Bosne i Hercegovine, tamo u studiju da odlazim i da o to snimam, ali uvijek se nešto ispriječi, nešto što ti je kao preče i onda odlaziš da te zadatke obavljaš, a zaposliš ovo što je vrlo važno. Ja se slažem da mogu sedam stvarno dobro

0: izbor pjesama, jer ti si zaista pjevač koji drži do emocije, bira pjesme, što smo, evo, upravo i mi sami vidjeli, naši gledaoci. Kako izgleda tamo to kad ti dođeš na ta sjela? Koje se pjesme traže? Imaš li nastupa već ugovorenih i tako?
1: Da, da. Pa vidi, onaj, što se tiče dijaspora,

0: opet jedva čekam, žudim za tim da neko kaže, e, može li sevdalinka? I onda se ja oslobodim i zaredam mnogo tih sevdalinki. Jer to su obično sad gdje ja nastupam BH klubavi. Ima folklor i ono, i BH klubovi, tu su obično ljudi Bosanci, ima, dođu i katolici i pravoslavci,
1: naravno,
0: ali manjina
1: svi koji vole
0: dolaze pjesmu. Tamo u dijaspori, svi tamo, nema mnogo nekih podjela, dolaze ljudi, druže se. Tako da znači sevdah se najviše upražnjava, a što se tiče atmosfere, ljudi stvarno znaju da uživaju, mi izaberemo neki repertuar koji će biti pogodan i za omladinu, a boga mi za one koji su malo u godinama, jer i oni vole sevda, a oni mlađi vole da igraju i onda...
1: Uz njih će i oni zavoljeti sevda svakako. Jesi,
0: napravimo jednu kompilaciju da to bude kompatibilno za sve i onda bude fešta fantastično. I evo, kad smo već kod toga...
1: Ugovorio si sigurno dosta nastupa.
0: Pa jeste, evo, ja inače Krajinu strašno volim. Nije ovo što je sad pred televiziju, na televiziji, ovo ono, zaista ja u Krajini imam mnogo, mnogo nastupa i to je publika. Poslije svake strofe Sabina dobiješ aplauz.
1: Aplauz.
0: A to je nagrada za pjevača. Ma ne treba mi nikakav fejning. Aplauz je nešto što je pjevač najdraža. A to radi u Krajini.
1: Upravo si rekao ono što je nama pjevačima najdraži.
0: To je neki vjetar u leđa.
1: Super, bit će lijepe pjesme sevdalinke. Biće divan repertoar.
0: Nadam se da će uživati.
1: Jer si ti čovjek od meraka i gdje god je šike, tu je merak.
0: Ja volim merak.
1: Tu se sevdiše, tu se uzdiše.
0: Bez sevdaha nema meraka.
1: Uživa. Tako je, tako je. Mi ćemo da poslušamo, Šike, još jednu tvoju pjesmu koju si nam lijepo stavio na ovaj spisak. Ne znam, sve su ljepša od ljepše. Hej Munira, gdje ti je Muharem?
0: Evo, za naše krajišnike.
1: Moj Prijedor je, pun si mi sevdaha.
0: I to je za njih. Zato izaberem, volim te pjesme. One su zaista, pogotovo ta Munira je nekako specifična pjesma. Ima lijepu priču i volim je često zapjevat. Pa i tamo kad sam ja je često zapjevam. A krajišnici, kao i svi mi što volimo iz svog rodnog mjesta, vole svoje pjesme i evo. Prilike da
1: tako, imaju dosta krajiških pjesama.
0: Imaju. I krajišni su poznati kao dobri pjevači.
1: Jesi pjeva u Sandžaku?
0: Kako da ne, u Sandžaku sam ja rado viđen pjevač i gost. Imam dosta prijatelja. Kada u njima nađeš dobrog prijatelja, onda znaje da bi za tebe sve dali, a ja ih imam mnogo i hvala dragom Bogu. Teško ono ko nema prijatelja.
1: Tako je.
0: Ja volim prijateljstvo, volim druženja i ima ih, ne mogu nabrojati koliko ih imam. Gdje god sam otpjevao svadbu u Sandžaku, s tim ljudima sam i dan danas u nekoj vezi i mi čestitamo jednim drugima neke rođendane, bajrame, ali se i van toga čujemo, jer ljudi izraze želju jednostavno da čujemo i glas i da kaže gdje se Šike, šta ima, jer zašto? Ostavio sam zaista dobar utisak. Ja prvenstveno volim da ostavim ljudski
1: dojam, utisak, tako je.
0: I te stvari, a ne samo pjesmi.
1: I kako stariš, sve ih više voliš. I pjesme, i ljude. Idemo da slušamo još jednu muzičku numeru, dragi gledalci. Uživajmo svi zajedno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Šike, dragi moj kolega, ne znam kako bih te sve nazvala, ti si zaista meni jako drag čovjek. Vrlo Hvala često ti. Smo i radili zajedno, pa, susretali naravno, se naravno. Na raznim festivalima, svirkama. Hoću da ti kažem da mi je velika čast bila, prije svega i svima nama, a vjerujem i našim gledaocima, što si nas počastio svojim slavujskim glasom, što si nam donio tu emociju ovdje u ovaj naš divni studio uz akustiku ansambl koji su te jako divno pratili.
2: Jesu.
1: Jesi zadovoljan?
2: Jesam. Pa dobro, ja se s njima poznajem među duže vrijeme i mi znamo dosta toga zajedničkog, tako da nama i probe i nisu potrebne.
1: Tako
2: Hvala
1: je.
2: Tebi na tako lijepim riječima. Mnogo si me čeras izhvalila, ne znam kako sam to zaslužio, ali što ti reče kolege, smo i mi kolege, treba zaista da poštujemo jedni drugi i da samo o sebi, o drugima pričamo i mislimo jedno drugima dobro.
1: Tako je, da širimo ljubav kroz
2: Tako i da pomažemo i u tezgama. Ako si zauzet u tezgu, ti preporuči tog i toga. Tako sam ja vazda. I drago mi je da sam ja, pazi, ja se osjećam ovdje, ja sam čovjek ove kuće, mi ja sam
1: malo ne
2: na osnivanju ove kuće sam krenuo
1: tako
2: od samog početka.
1: Kada tako sam te zvala u emisiju odmah. Radio
2: Valentino je meni onaj nekako moj drugi dom, tako da se ovdje zaista osjećam uvijek ono komotno kao kod svoje kuće.
1: Hvala ti na tim divnim riječima.
2: Da, bilo mi je večeras lijepo. Nadam se da sam koliko toliko ispunio vaše očekivanja. Evo, za kraj ćemo otpjevati jednu još najtežu možda pjesmu Safetovu. I ovom prilikom želim naravno da se zahvalim tebi, da se zahvalim momcima za kamerama, za
1: cijeloj ekipi.
2: Naravno, cijeloj
1: obiteljske televizije Valentino.
2: U režiji cijeloj ekipi, naravno, obiteljske.
1: Emisija ti se sviđa, Sevdalinka u srcu.
2: Odlična, pa ja sam i prije u nekim emisijama tim bio, tako da znaju oni da ja volim sebe, da zato i nisam odbio. I rado ću se odazva naravno tebi kad god budeš to tražila, ako ne budeš...
1: Hvala ti Šike, u ime svih naših gledalaca, u ime obiteljske televizije Valentino, uvijek ćemo te rado zvati, počastio si nas svojim glasom i idemo da slušamo pjesmu Ja sam čovjek od Meraka, što zaista i jesi.
2: Uz pozdrav svim gledalacima obiteljske radio televizije.
1: Zaista ti hvala još jednom od srca. Evo, mi te pozdravljamo, cijela ekipa obiteljske televizije Valentino. Naši gledoci su imali priliku da uživaju u tvojim pjesmama, tvojoj emociji. Ako Bog da, gledamo se iduće srijede, dragi gledoci, u 20 sati pratite emisiju Sevdalinka u srcu. Imaćemo ovako divne goste poput našeg Šiketa i svih njegovih prethodnika, da kažem. Hvala na pažnji i do gledanja.